0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-жылдын 8-июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын тышкы иштер министрлигиндеги булактардан алынган маалыматка караганда, Фидан ирандык кесиптеши Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө аймактагы чыңалуу жана Иран менен АКШнын ортосунда уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөгү акыркы абал талкууланды. Иран Израилге ракеталык чабуул койду. Ок атышууну токтотууга карабастан, Израиль армиясы Ливандын борбору Бейруттун Дахия районун абадан соккурган. Ирандын расмий өкүлдөрү Израилдин бул чабуулдарына реакция кылып жооп кайтара тургандыктарын жарыялашкан. Иран армиясы Израилдин Ливанга жасаган чабуулдарынын борбору болгон Рамат Давид аба базасы баллистикалык ракеталар менен бутага алынганын кабарлаган. Фидан, эгер суроо талап болсо, Түркия Ормус кысыгындагы миналарды тазалоого колдоо көрсөтө алат деди. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан тараптардын ортосунда өтүнүчү боюнча Түркия Ормус кысыгындагы миналарды тазалоо аракеттерине салым кошууга даяр экенин жана АКШ менен Ирандын ортосунда уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөгү жылыштарга оптимисттик көз карашта экенин билдирди. Түштүк Кореяга сапар учурунда Түштүк Кореянын JTBS телеканалына берген маегинде Фидан: «Эгерде тараптардын ортосунда макулдашууга жетишилсе же бизден миналарды тазалоо процессине салым кошуу суралса

0: Биз куанычуу менен жашайбыз деди. Фидан Түркиянын Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту кош алганда жаңжалдарды чечүүдө ыраатты принципти карманарын билдирип, кагылышкан тараптар чечим боюнча макулдашканда биз жардам берүүгө даярбыз деди. Фидан АКШда Иранда чыңалууну азайтууну кааларын жана чыр чатактын аякташына оптимисттик көз карашта экенин айтты. Эгей экспорттоочулар биримдигинин билдирүүсүнө алайык, Түркия лимон экспорттогон алдыңкы өлкөлөрдүн катарында дүйнөдө 5-чи орунда турат. Эгей мүмө жемиш экспорттоочулар биримдигинин жетекчиси Жеңгиз Балык экспорттун көлөмү азайганы менен кирешенин көбөйүшү экспорттук баалардын жогорулашынан келип чыкканын баса белгиледи. Түркиянын 2025 жылдагы 3 миллиард 703 миллион долларлык мөмө жемиш экспортунун 11% лимондон камсыздалганын айткан Жеңгиз. Өндүрүлгөн мөмө жемиштердин жана жашылчалардын орточо 7% экспортолгонун, лимондо болсо бул көрсөткүч 33%га жеткенин кошумчалады. Жеңгиз январь-апрель мезгилинде лимондун экспортубуз 18% өсүү менен 165 миллион доллардан 195 миллион долларга жетти. Биз 2026 жылдын аягына чейин лимон экспортунда 500 миллион доллардан ашууну көздөйбүз деп билдирди. Ошондой эле январь-апрель мезгилинде Ирак 64,5 миллион доллар менен 1-чи орунду ээлегенин, андан кийин 50 миллион доллар менен Орусия жана 14,5 миллион доллар менен Румыния турганын айтты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израиль Ирандын батыш жана борбордук аймактарын абадан соккорду. Израиль жана Иран маалымат каражаттарынын кабарына караганда Ирандын ар кайсы шаарларында жарылуулар болду. Израилдин армиясы, анын аба күчтөрү Иран режимине таандык деп эсептеген аскердик объектилерди бутага алганын кабарлады. Ирандын мамлекеттик телеканалы Тегеранда, Тебризде жана Исфаханда жарылуулар болгонун билдирди. Таснин маалымат агенттиги да Караш шаарынын жанында жарылуулар болгонун кабарлады. Ирандын расмий ИРНА маалымат агенттиги Исфаханда кеминде 3 жарылуунун үнү угулганын айтты. Трамп Иранды келишимди аягына чыгарууга үндөп, Нетаньяхуга жооп кайтарбоону эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын Израилге ракеталык чабуулунан кийин сүйлөшүүлөргө кайтууга чакырды. Трамп Иран максатына жеткенин жана эми сүйлөшүү үстөлүнө кайтып келиши керектигин айтты. Тегеран менен бир нече күндүн ичинде келишимге жетүүгө болорун баса белгиледи. Ирандын ракеталык чабуулу Хайфа менен Назаретти бутага алып, 8 апрелдеги ок атышууну токтотуудан берки Израилге жасалган биринчи чабуул болду. Чабуул Израилдин Бейрутка кол салуусунан бир нече саат өткөндөн кийин ишке ашты. Трамп чабуулга нааразычылыгын билдирип, Израилдин Ливандагы операциясы АКШ менен координацияланбаганын билдирди. Ал ошондой эле Ирандын чабуулу курмандыктарга алып келбегенин жана Израилдин өч албай турганын үмүттөнөрүн айтты. Трамп андан аркы аскердик аракеттер жаңжалдын циклын узартышы мүмкүн экенин эскертти. Израилдин Газадагы ок атышууну токтотууга карабастан жасаган чабуулдарынан кеминде 10 палестиналык каза болуп, 29-у жаракат алды. Медициналык булактардын маалыматына караганда, жекшемби күнү эртең мененден бери Газадагы Израилдин чабуулдарынан кеминде 10 палестиналык каза болуп, 29-у жаракат алды. Ал эми Газа шаарында Римал конушундагы Палестина аянтынын жанында Израилдин дронунун жарандык унаага кол салуусунан 4 палестиналык каза болуп, 7 киши жараланды. Медициналык булактар ошондой эле мурунку күнү Израилдин чабуулунан алган жаракаттарынан улам 14 жаштагы кыздын каза тапканын билдиришти. Хан Юнуста шаардын батышындагы полиция бөлүмүнө жасалган чабуулда 5 палестиналык каза болуп, 17 жаракат алды. Ал арада Газанын түндүгүндө Бейт Лахиян жээгинде Израилдин деңиз күчтөрүнүн чабуулунан кийин жаракат алган 5 палестиналык талаа ооруканасына жеткирилди. Филиппиндин түштүгүндө катуу жер титирөө катталды. Филиппиндин түштүгүндөгү катуу жер титирөө курмандыктарга, кыйроолорго жана аймак боюнча цунами эскертүүлөрү берилди. АКШнын геологиялык изилдөөлөр кызматы жер титирөөнүн күчүн 7.8 балл деп эсептесе, немис изилдөөчүлөрү 8.2 балл деп божомолдошту. Жер титирөө Минданао аралындагы Саранганья провинциясынын жээгинде болду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө караганда кеминде 5 адам каза тапты жана жетекчилер генерал Сантос шаарындагы жоготууларды тастыкташты. Жер титирөөдөн кийин

имараттар урап кулаганы кабарланды. АКШнын Тынч океан цунами эскертүү борбору Филиппиндин жээк тилкесинин айрым аймактарына 3 метрден ашкан толкундар келиши мүмкүн экенин эскертти. Филиппин жана Индонезиядагы жетекчилер жээк аймактарындагы тургундарды тезинен бийик жерлерге көчүп кетүүгө чакырышты. Миссури штатынын Канзас-Сити шаарында Британиянын дүйнөлүк кубокко даярдануулары үчүн тандалган мейманкананын жана машыгуу жайынын жанындагы куралды кол салуудан кеминде 9 адам жаракат алды. Полиция ишемби күнү эртең менен окуя болгон жерге барып чара көрдү. Жаракат алган 3 аялга окуя болгон жерде медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эми берки 6 киши жергиликтүү ооруканаларга жеткирилди. Жетекчилер жаракаттар өмүргө коркунуч келтирбегенин билдиришти. Куралды кол салуу Британия дүйнөлүк кубок учурунда колдоно турган жайлардын жанында болду. Британиянын курама командасы окуя маалында ал аймакта болгон эмес жана учурда Флоридада. Азырынча эч ким шектүү катары кармала элек жана тергөө жүрүп жатат. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Травник шаары, урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 13-чү бөлүмүндө кайрадан сиздер менен. Өткөн жумада Босния Герцеговинанын бермети Травниктин тарыхы жана вазирлик доору тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүн болсо бул уникалдуу шаардын коомдук түзүлүшүн, маданий байлыгын жана архитектуралык казынасын карап чыгууну улантабыз. Вазирлер Травниктин физикалык түзүлүшүнө гана эмес, анын социалдык түзүлүшүнө да таасир эткен. Түрдүү дин жана этникалык тектеги адамдар чогуу жашаган Травник Осмон улуттук системасынын иштешинин жакшы үлгүсү болгон. Мусулмандар, православдар, католиктер жана жүйүттөр өз аймактарында өздөрүнүн каада салттарын сактап, жалпы базарларда жана коомдук жайларда чогулуп турушкан. Кадырлуу армандар, экономикалык жактан да вазирлик доор Травник үчүн алтын доор болгон. Шаар маанилүү соода жолдорунда жайгашкандыктан кербендер шаарга тынымсыз жүк ташып турушкан. Бул мезгилде Травниктин атактуу койдун сүтүнөн жасалган сыры жергиликтүү даам гана эмес, алыскы өлкөлөргө экспортолгон өнүмдөргө да айланган. Травники сыр деп аталган бул уникалдуу сыр кылымдар бою сыр өндүрүүнүн салттуу ыкмасын сактап, бүгүнкү күнгө чейин жеткирген. Вазирлердин доору 1850 жылы административдик борбор кайра Сараевого көчүрүлгөндө аяктап, Травниктин саясий мааниси төмөндөгөн. Бирок бүгүнкү күндө шаар өзүнүн маданий жана тарыхый мурастары менен Босниянын Осмон доорунун жандуу күбөсү бойдон калууда. Шаардын эң кереметтүү түзүлүшү болгон Травник сепили болсо, дөңсөөдөн бүткүл өрөөндү караган абалы менен туристтерди тосуп алууда. Травник сепилинин ичинде азыр музей катары кызмат кылган аянтта 15-чи кылымда Султан II Баязиттин тушунда курулган Кале мечитинин урандылары бар. Мечиттен бүгүнкү күнгө чейин мунара жана дуалдын пайдубалы гана сакталып калган. Травник көчөлөрүндө басып бара жатканда туристтерди Осмон доорунан калган фонтандардын үнү коштойт. Айрыкча Плававада, Көксуу аймагы жергиликтүү тургундар менен туристтер үчүн жолугушуу пункту болуп саналат. Бул жерде сиз сөзсүз түрдө Босния бөрөги менен Босния кебабын жеп көрүшүңүз керек. Урматтуу каармандар, Травник ошондой эле көптөгөн табигый суу булактарына бай шаар болуп саналат. Атактуу Плававада, мындайча айтканда Көксуудан тышкары, жалпысынан Хендек жана Шумеча аймактары Осмон доорунан бери таза жана мол суу ресурстары менен белгилүү жерлер. Шаар өзгөчө Плававададан баштап Осмон империясынын суу архитектурасы менен калыптанган жана бул булактардан болушунча пайдаланган. Шаардын символдорунун бирине айланган эки кереметтүү саат мунарасы да көңүлдөрдү бурат. Булардын биринчиси Алажа мечитинин үстүнкү бөлүгүндө жайгашкан жогорку саат мунарасы деп аталган курулуш. Салынган датасы жана негизги өлчүсү так белгисиз болгон бул мунара убакыттын өтүшү менен өрттөрдөн жабыркаган жана династиядан Ибрайим Паша тарабынан кайра курулган. Ал эми мунаранын таң калтырган өзгөчөлүктөрүнүн бири бир жагында гана саат бар жана бул саат 1803 жылдан бери иштеп келет. Травниктеги экинчи саат мунарасы Мехмет Кукавич Паша саат мунарасы болсо, Хажи Али Паша мечитинин так жанында жайгашкан. Жогорку базар деп аталган борбордук аймакта жайгашкан бул мунарада 6 саптан турган оңдоо жазуусу бар. Жазуудан көрүнүп тургандай, мунара 1818 жылы Сулейман Паша тарабынан оңдолгон. Шаардын дагы бир маанилүү түзүлүшү болгон жаңы мечит Чоң Мүрзө аянтынын ичинде жайгашкан. 1549 жылы Хасан ага тарабынан классикалык Осмон архитектуралык стилинде курулган бул мечит Босния Герцеговинанын эң эски мечиттеринин бири катары белгилүү. Мечиттин короосунда
18-жылымда курулган Дефтердар жана Силахтар Абдуллах Паша күмбөзү жайгашкан. Бул күмбөз 2003 жылы Босния-Герцеговина түрк батальонунун ыкчам күчтөрү командирлиги тарабынан калыбына келтирилген. Ласва дарыясынын жээгинде жайгашкан Элчи Ибрайым Паша медресеси, Февзия медресеси, Травниктин маанилүү имараттарынын бири. Хажи Ибрайым Паша тарабынан 1705 жылы курулган бул билим берүү мекемеси атын негиздөөчүнүн 1699 жылы Австрияга элчи катары жөнөтүлүшүнөн алган. Ибрайым Паша Тимишоара жана София губернатору, Румелия жана Босния губернатору катары да кызмат кылган. Медреседе дагы деле окуу уланууда. Травниктин Осмон борбордук Европа жана жергиликтүү босниялык таасирлерди айкалыштырган жыгач үйлөрү жана декоративдик элементтери менен уникалдуу турак жай архитектурасы бар. Кадырлуу угармандар, салттуу кол өнөрчүлүктү сактаган Травникте дагы деле чакан устаканаларда иштеген усталарды, ошондой эле муундан муунга өткөн ыкмалар менен жасалган жез кофе комплекттери, оюп жасалган жыгач буюмдар жана колго токулган кездемелер сыяктуу сейрек кездешүүчү салттуу буюмдарды табууга болот. Шаарда жыл сайын бир нече маданий иш-чаралар, анын ичинде Травниктин мурасын даңазалаган Вазирлер шаары күндөрү фестивалы өтөт. Мунаралардан жаңырган азан Босния-Герцеговинанын баалуулуктарынын бири болгон бул шаарга өзгөчө дух берет. Травник заманбап дүйнөнүн ызы чуусунан алыс болууну каалагандар үчүн сонун жер. Урматтуу угармандар, Босния-Герцеговинанын асыл бермети Травниктин бай мурасын түшүндүргөн программабыздын бул бөлүмүнүн аягына чыктык. Саламатта туруңуздар.

0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボズラジオサ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オブデラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウネラジオソ
6: ブラス、トゥルキエニンセシラジオソ。
7: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркиянын тышкы иштер министри Фидан ирандык кесиптеши Аракчы менен телефон аркылуу сүйлөшүп өткөрдү. Фидан, эгер суроо талап болсо, Түркия Ормуз кысыгындагы миналарды тазалоого колдоо көрсөтө алат деди. Израиль Ирандын батыш жана борбордук аймактарын абадан соккорду. Трамп Иранды келишимди аягына чыгарууга үндөп, Нетаньяхуга жооп кайтарбоон эскертти. Жана Филиппиндин түштүгүндө катуу жер титирөө катталды.
8: РТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.NET.Kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-NET-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.